0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: för många. Och det är det här med månadskort och vi har ringt upp Magne Ek I Nordkalott Folke. Kan du fortälla lite om vad dere har blivit eniga om?
1: Det kan jag göra, vet du. Vi är på en måte blivit eniga om att utvida det vi har testat ut I halvannat år nu I förhållande till månadskort på buss för ungdom. Vi har haft sån månadskort I en zon, det vill säga att den träffar kanske inte så väldigt alltså brett I hela fylket men I hvert fall I de minste plass, altså I de største byene, så det liksom sånn at når man kunne kjøre buss internt innenfor den ene zonen til 150 kroner om måneden. Det har vært en knallsuksess. Antall solgte månedskort langt høyere enn det var før prisen ble satt ned til 150 kroner. Det vi nå har vedtatt jo at vi utvider det her til at vi skal ha to nye månedskort. Den ene skal hete Ungdom Plus. Som gäller för bussresa oavhängigt av zona. Det vill säga att du kan hoppa på bussen I Kirkenes och gå av I Hammerfest eller I Honningsvåg eller hur som helst. Och du ska ha ett du ska totalt betala 299 kronor I mån för ett sånt ungdomskort för buss. Och det andra då ungdom total det inkluderar också I tillägg med hurtigbåtar och det kostar 499 kronor I mån.
0: Hvorfor gjør dere det her, Magne?
1: Nei, vi gjør det for at for det første så vi veldig glad når vi ser at grep vi gjør ender med at flere tar buss. For det vi har egentlig et forholdsvis godt busstilbud I Finnmark som vi mener får få bruke. Når det gjelder å ta med båtene også, så det kanskje spesielt med tanke på skoleelever som avhengig av båt for å komme til og fra skolen I uka og hjem til helga, som har store kostnader. Hvis man bor på Hasvik og studerer I Hammerfest, så har det kostet veldig mye å fære hjem hver helg. Nå skal de få kunne reise hjem hver helg for å betale 499 kroner I måneden. Så da både håper jeg og tror at ungdommene føler at de har råd til å reise mer hjem, og at enda flere benytter seg av det tilbudet å kjøpe sånne her månedskort på båt.
0: Men Magne, hva skal du gjøre for at vi som eldre enn de her ungdommene begynner å bruke det kollektivtilbudet som finnes? For som du sier, det mange av oss som bare hiver oss I bilen av gammel vane, og så går det en buss som antagelig mye greier å reise med.
1: Ja, nu är det ju så att vi har ju faktiskt på eftermiddagen så har vi ju allerede nu gode lave priser på buss. Så det men det kanske inte rushtida. Så till och från jobbet det var kanske inte alla samma som vill, men jag tror nog inte nu är jag heller någon särskild buss brukar så jag vet faktiskt inte vad det kostar att ta buss mellan Alta och Hammerfest eller mellan Honningsvåg och ja. Så jeg nok også for dårlig til det, men jeg tror nok mange ikke vet hva koster det egentlig, og hvor ofte går den, og hvor passer den til mitt bruk. Så det jo sånn at vi vet jo at det ikke overalt buss det løsninger, men mange plasser I Finnmark så buss en fin løsning. Så får vi innspill om ting og tang, og så tar vi det med oss, og så endrer vi litt, og så øker vi litt her, og så kutter vi litt der, for vi også litt opptatt av at vi ikke skal ha tomme busser gående på kryss og tvers av Finnmark. Det helt meningsløst. Så det jobber vi også med, å finne ut hvor det vi har bommet, hvor det ikke buss I dag, og hvor bør det være buss.
0: Ja, for vi så jo her I Honningsvåg, vi hadde jo flexbuss og bybuss en periode, og så ble det ren bybuss, og man fikk tilbake mange av de gamle rutetiden, og da føk trafikken I været I Honningsvåg, og mange begynte å bruke bybussen, sånn at det vel en gang sånn at når tilbudet blir bra nok, så bruker folk det.
1: Ja, det I hvert fall det vi ser. Nå har ikke jeg oversikt over alle rutene I alle kommuner, men jeg vet jo, jeg får jo rapporter om at blant annet I Alta så det jo det vel bortimot tredoblet bussbruken de siste årene. Og det jo selvfølgelig for at folk oppdager den, og at den rutene justert som at den faktisk kan brukes, I stedet for at den kommer til kommer til ditt arbeidssted et kvarter etter at du

0: Du har hört Bert Edolf som min soliga sommar, fortsatt i försvingande sommarspecial. Nästa melodi, den känner vi både från svenske Mats Solin och vi känner den från vår egen Elisabeth Granman, nämligen Jag tror på sommaren, eller Jag tror på sommaren som heter i Sverige. Det är Mats Solin som synger, men det är Stig Olin som har skrivit den. Och det är en som heter Tøger Olesen som i denna version har översatt den till dansk, för nu ska vi vara till det danske bandet Björn och Okej. Med Björn Hansen vid mikrofonen, Jag tror på sommaren heter det också i Danmark.
1: Jag tror på sommaren. Jag

svingar och det går hurra med runt. Se på 20 boxar i ett hjörn och forsar köl, men sen blir fan på en omgång av en dia.

0: ramlar runt.
1: Vi är kvinnfolken
0: och ja, det är swing och rock. Det går hurra mig runt. Men om må jag jammen kynna mig och sikra mig. Nej, visst jag icke får hemma, får jag ta, ja nej. Det är ingen dans jag löver, men jag kan ta någon trinn. Och jag finner stöd på kom.

Det var en melodi som heter För barndomshjem vi lyttar på. Nora Brockstedt och Egil Ellingsen gjorde en del opptak i lag. Fra 1958 har vi hentet den her, Hvite måken.

Det var gruppa Vonne med låta Vonne. Neste ut Stine Nilsen. Her kommer Stine Nilsen med sangen «Kom bort og slå deg ned».

Steinar Engebretsson Band, vil du danse med meg? Vinrosa neste ut. Her kommer de med låta Pause i Santa Fe.

Felicia är död. Död är mitt sista hopp. Försvunnen hennes kropp.

0: försvunnen hennes kropp. Felicia försvann, Felicia adjö. Vi måste alla dö. Du kysste mig på munnen.
1: Du lytter till Radio Nordkapp. Klockan är 10 om kvällen.

Og det var i 1968 at Bibi Jon spilte inn Bare du tykker om meg, eller Bare du synes om meg, som den heter i Norge, med Gro Anita Skjønn på 70-tallet. Nå skal vi ha dansebandinnslaget vårt her i det svenske hjørnet, og vi skal til et band som kalte seg Manges. De kom fra en plass som heter Söderfors, som ligger i Tierp kommune i Uppsala län i Sverige. Och det Manges kanske blivit mest känd för, det var att de hade Erika Sjöström som vokalist en period för hon började i Drifters, och många känner ju henne ifrån Drifters tiden. Hon hade ju varit väldigt populär och profilerad sångerinna i Sverige de senare 10 åren. Ganska många år har hon varit väldigt framme lys i Sverige, och nu är jag osäker på om det var Erika som sang på denna tiden. Det ska jag verkligen se till eller fram, för det har jag inte funnit ut. Men Manges da, som orkester heter, de spilte in denne sangen her på en EP i 1996. Alt som en flicka vill ha.

Det var knipliga bukverk och fraflyttningsvise. Och nu ska vi ha lite fokus på Preussen. Vi ska höra Knut Anders Sjørum från ett Preussen-album han gav ut i 2010. Och bland Preussens sina många viser så är detta här en av de som blivit mest populära att tolka i nyare tid i vart fall. Många har gjort sina versioner av denne, nämligen Trassvisa hennes Tora.

tröst i all sin ensamhet. Han ville engagera, och så tog det han det inte.

0: Klockan är 23.00.
1: Det är lite grann av Radio Mejans sitt musikalska förspel nu ikväll. Det gjenstår någon låt på menyn. Men icke förtvil, det är beständig musik här på Radio Mejan. Från midnatt så switchar vi över till Music Nonstop, som var det fram till måndag klockan 16. Radio Mejan, din lokalradio längs norr, önskar dig ej hejdundrandes god natt. Och tack för att akkurat du lyssnar på. Vi hörs.